alt du trenger til frokost, lunsj og middag. Vi har kjøtt og fisk til alle anledninger, oster og spekemat fra hele verden, og rykende ferske bakevarer. Og er du Trumf-medlem, har du en ekstra god grunn til å ta turen innom Meny. Denne torsdagen er det nemlig trippel-trumf-torsdag, og da får du tre ganger så mye trumfbonus på alt du handler. Meny, spiser du bedre, lever du bedre.

Hver morgen står matarbeideren i meny opp for å fylle butikken med ferske grønnsaker og alt du trenger til frokost, lunsj og middag. Vi har kjøtt og fisk til alle anledninger, oster og spekemat fra hele verden og rykende ferske bakevarer. Og er du Trumf-medlem, har du en ekstra god grunn til å ta turen innom meny. Denne torsdagen er det nemlig trippel-trumf-torsdag, og da får du tre ganger så mye trumfbonus på alt du handler. Meny. Spiser du bedre, lever du bedre.

0: Red Hot Chili Peppers, låten The Snow, hei og en torsdagsmorgen på Radio. God morgen og takk for at du henger med. Jeg heter Jørn. Hele denne uka så deler jeg ut festivalpass til High Voltage Rockfest i Bergen, så går stabelen i starten av september. Der kom blant annet D.A.D. og ikke minst Airborne. I går så delte vi ut til han Markel, rett og slett, fordi han var meget begeistret for en viss norsk by.
1: Det fordi jeg elsker Bergen og tar en vær unnskyldning på reise dit.
0: Oi!
1: Rock'n'roll party jo, finnes det noe bedre? Ja, det gjør jo ikke det, da.
0: Nei, jo, kanskje ikke det. Men du elsker Bergen, må bare høre om det. Hvorfor elsker du Bergen?
1: Når sola skinner, så skinner den skikkelig. Og sommer i Bergen, det jo årets beste dag. det en by lagd på stemning.
0: Ja, men det er bra. Altså, du skulle jo vært ambassadør for Bergen, for jeg har ikke hørt noen selge deg inn så bra. Og ikke nevne regnet en gang, det er bra det.
1: Nei, jeg husker jeg flyttet tilbake en liten periode og sa dem det på jobbintervjuet. Det sjelden vi får folk som flytter tilbake.
0: Ja, jeg forstår hvorfor. Men det er konge, det vet ikke jeg. Men da sier jeg, vet ikke jeg, bare... Jeg vet ikke, bare... Ene og alene, fordi du digger Bergen, så skal du rett og slett få festivalpass til her i Voltage Rockfest.
1: Fy faen. Det blir gutteturen med guttungen.
0: Ja, men så fett!
1: Det drar vi på med rock'n'roll i bilen hver dag, og han drar på og skal spille lufttrommesol og gitar og bass, og det ikke en måte på alt det han skal dra på.
0: Hvis du ikke keen på festivalpass, send oss en sms, kode ROCK til 2033, men hvorfor du skal stikke av med billetter til High Voltage Rockfest, så kan du ha du som får en telefon om ikke så veldig lenge. Nå, Metallica på Radio Rock.

Linkin Park, låta The Faint, noen minutter over halv åtte. God morgen og god onsdag til deg, Ete Jørn. Startet dagen med deg, hvis du har en litt sånn ekstra tung morgen i dag. Kanskje var du ekstra trøtt, kanskje forsover deg bittelitt. Så husk det, det er fredag i morgen, det er snart helg. Men hvis du vil dvele med den doom and gloomen, hvis du liksom allerede har en tung morgen og tenker, vet du hva, jeg vil altså bli enda tyngre, jeg vil ha en akkompagnert av soundtrack, så passe, så skal vi til Type O Negative om få straks, og for fjerdeplater deres October Rust, den fyller 30 år i dag. Vi skal selvfølgelig spille et kutt derfra, men før den ting, jeg kan si 3 minutter, 22 sekunder med positivitet. Det er Kenny Loggins, Danger Zone.

0: Metallica, Holier Than Thou på Radio Rock. En torsdagsmorgen, god morgen. Jeg gjør den her med produsent Ida.
1: Morgen.
0: Og du, vi skal straks dele ut to festivalpass, eller kanskje to festivalpass til High Voltage Rockfest i Bergen, Ida.
1: Ja, det er veldig stas å få dele ut billetter til det. Da får jo folk mulighet til å se deg blant annet, og ditt band.
0: Ja, det gjør det.
1: Det er ikke verst.
0: Nei, det gjør det. Blant
1: mange andre store band på, på plakaten.
0: Ja, først og fremst tror jeg folk vil se Airborne og D.A.D., men hvis de kommer et par timer før, så får de sett oss.
1: Ja, det er stas. Ja, det er stort for folk.
0: Ja, det er sånn jeg ser det.
1: Ja, men gleder du deg?
0: Ja, det blir kjekt det. Vi har jo litt sånn roligt år i år, som har liksom sånn... Har ikke så mange konserter. Når de først spiller, synes jeg det er kjekt.
1: Ja, du har vært ute rundt omkring i Europa og spilt litt grann. Det var gøy å dra til Bergen en tur også.
0: Ja, Bergen på mange måter. Norges Europa, så jeg pleier
1: sånn. Ja, absolutt. Hva er det du ser mest frem til?
0: Jeg ser faktisk mest frem til å se Brian Downey fra Thin Lizzy, fordi at jeg synes Thin Lizzy er fett. Så hvis han så skal bare spille hits, jeg tror jeg han koser meg.
1: Ja, ja, det blir bra. Jeg står for meg at du gleder deg aller mest til å bare henge backstage og koser deg med alt du har på rideren.
0: Ja, altså får vi ekte rider, så er jeg fornøyd med det.
1: Ja, ja hva har du på rideren?
0: Altså, vi har et assortert utvalg, vil du høre vår siste var.
1: Absolutt.
0: Ikke alltid, vi fikk ikke alltid i Tyskland, for da var det sånn, it's impossible to get hard seltzer in East Germany, eller et eller annet sånt greit.
1: Ja, Mils majonese har ikke i Tyskland.
0: Ja, majonese på den. Så må vi se her, hvor ligger den her da?
1: Har du ikke den, er ikke det som alltid?
0: Jeg har ikke på speed her. Eller, skal vi se her, der vet du, nå er du spent.
1: Ja, veldig.
0: Bottles of non-carbonated still water.
1: Ja, det må du ha.
0: 14 alcoholic hard seltzer, preferably, or spirit-flavored low-sugar, sugar-free drinks in cans. Scenic tonic, mixed cats, etc. Not smell of ice or similar. If alcoholic hard seltzer is unattainable, you can substitute with either a bottle of gin and 1.5 liters of tonic water or 2 bottles of Riesling.
1: Det var veldig gøy. Det er liksom enten rusbrus i praksis, eller har du ikke det? Ja, da tar jeg en flaske med gin.
0: Var lov å leve?
1: Ja da.

0: Queens of the Stone Age, No One Knows, fra en av mine favorittplater, Songs for the Deaf.
1: Radio Rock.
0: God torsdag, klokka snart 11. Du skal straks få nyhetene, men først skal vi en liten tur innom Tyskland. Vi skal til Rammstein. Det få andre tyske band vi spiller. Vi spiller Scorpions også, faktisk. Det sant det. Men vi skal innom Feuer Frei, den låta som dukket av, som jeg hørte for første gang i hvert fall, i filmen Triple X med Vin Diesel. Den så ræva, den filmen. Den så ræva. Men jeg så den mange ganger for det. Men den kom på en tid hvor man så ræva filmer mange ganger. Så enkelt er det. Nå, Feuer Frei av Rammstein her på Radio Rock.
1: Radio Rock.
2: Radio Rock.

0: over sammen med deg. Vi har ukas råeste fra Weezer, og vi har planbursdag fra Antrax, som skal dele ut de to siste festivalpassene til High Voltage Rockfest i Bergen. Vi hører oss.
1: Stå opp med Jørn Kårstad. Hver morgen fra 7 til 10.
2: Radio Rock.
3: Hallo, ja?
4: Hei, jeg lurte på om det var mulig å få et bord i kveld klokka 6.
3: Ja, det spørs hvor mange dere er.
4: Vi blir 2 stykker.
3: 2? Det skal vi nok få til.
4: Skal jeg handle da, eller?
3: Greit. Jeg setter på oven.
5: Suprema. Premium pizza som smaker like godt som på italiensk restaurant. Suprema. Pizza perfeksjon fra Dr. Røtker.
2: Mer spenning.
6: Er du lojal, eller?
7: Jeg er lojal.
6: Våkne opp. Jeg er lojal.
7: Jeg tror at du er forræder.
8: Jeg er ikke forræder.
2: Mer underholdning.
9: Jeg er Oddens eneveldige storbonde. Dere er mine undersåtter.
2: Mer drama.
10: Det betyr at du er sjef. Du bestemmer alt.
9: Alt.
10: Alt.
9: Alt.
2: Se nye sesonger av Forræder, Farmen og Nepo Baby.

Eller hadde rock til å høre på, og jeg skal bli med deg videre. Her er det mer rock å få. Bare ekte rock. Erik på Radio Rock. Vi skal straks innom litt Iron Maiden, Flash of the Blade. Du skal også få Wolfmother, Joker and the Thief. Men først innom rapprockens aller beste band. Spør meg. Rage Against the Machine. Vi skal til Evil Empire. Det den gule med han gutten på, som jeg ikke vet hvem. Hvem han gutten? Aner ikke, har ikke peiling, men plata fett. Bulls on Parade skal du få her. God torsdag.

Kanskje så du Volbeat på Trondheim Rocks I juni. Der var jeg for å skrive konsertanmeldelse, så jeg hastet da tilbake til hotellet mitt etter konserten, gikk inn I heisen der, og der står frontmann I Volbeat, Mikael Paulsen, da, plutselig I lag med hele familien sin, små unga greier som var så trøtt og drev og skrek, og han så trøtt ut av en Volbeat frontmann da, men jeg måtte jo liksom være høflig da, og si, ja, bra, bra jobba, bra konsert. Han svarte ikke engang. Jeg vet ikke om han var uhøflig eller om det var den gode gamle Kamelåsson som slo inn der. Altså, vi får stå innan ygg.

0: Endelig skolestart. På polarbro.no finner du inspirasjon til hele ukens matpakker.
1: I dag er det torsdag, men ikke en hvilken som helst torsdag. Det er nemlig trippel. Ok, blir du tromfmedlem i dag, så kan også du få trippel tromf i alle våre butikker. Og en ting til. Betaler du med Tromfpay på mobilen, så får du 1% mer i tromfbonus.
2: Radio Rock presenteres av bedriftshelsetjeneste fra Avonova.

0: Ja, den så jeg ikke.
1: Nei. Drikker du melk hver dag, får du deg en naturlig pakke næringsstoffer, blant annet jod, kalsium og proteiner. Og så smaker det godt da. Med andre ord, et kostråd det lett å like. Hilsen oss i opplysningskontoret for melk og meieriprodukter. Radio Rock presenteres av bedriftshelsetjeneste fra Avonova.
2: Radio Rock.